0: Gebal Gabel.
1: Kelara lo, Dek.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Diyos.
1: Matur suun.
2: Sembilan 4.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

0: Siaran Senandung Irama Negeri Jiran setiap Jumat mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.
1: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.